де проміння розсипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осені.

Згадай про море, де спраглі ночі, де звук жагучої струни. Признайся, ти хочеш чи не хочеш.

Знайдеш ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось,

Повір, кохана я пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, стрункова чиста я вода, прозорі і

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, з вами пісня «Україна» та Наталка Попович. Сьогодні 2 вересня 2026 року. Сьогодні згадаємо письменника Івана Кочергу, який написав драму «Свідчене весілля». Надзвичайно цікава драма і цікава ця тема. Це буде у другій частині нашої програми, а зараз сторінка новин і розпочинаю із доброї новини. Наші безпілотники уразили російський нафтопереробний комплекс «Новатек» у Слуга, який розташований у Ленінградській області на території Росії. Цей комплекс забезпечує війну Росії проти України. Уразили головні елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання, виникла велика пожежа. Услуга є одним із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі і вже неодноразово ставав ціллю атак українських безпілотників. Через нього проходять значні обсяги стратегічних вантажів, нафти, нафтопродуктів, вугілля та мінеральних добрив. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд офіційно звинуватив Росію в випадку із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, і це було у серпні. На тлі цього країна закриває Генеральне консульство Росії і Руський дом у Берліні. Російське генеральне консульство у Бонні має повністю припинити свою роботу вже до 18 вересня. Крім того, німецька сторона розриває договір про діяльність російського культурного центру «Руський дом» у Берліні. Окрім ліквідації дипломатичних осередків, влада Німеччини запроваджує значно жорсткіші вимоги для в'їзду російських громадян. Берлін також планує вжити додаткових заходів проти російського тіньового флоту, який використовується для обходу міжнародних санкцій. Тим часом в Росії пообіцяли дати відповідь на рішення Німеччини закрити російське генеральне консульство. Захарова, ця пропагандистка, назвала це антиросійським рішенням. Каже, що вигадали просто привід. Путін виступив на прес-конференції після саміту Шанхайської організації співробітництва. Він заявив, що віддав наказ російським військам масово бити по українській енергетиці. Також Путін заявив, що переговорний процес наразі заморожений, втім, туди можна внести позитивні пропозиції, як він назвав. Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені конкретним змістом. Якщо хтось може внести конкретний вклад в цей процес, ми тільки за. Також Путіна запитали про мобілізацію в Росії, про яку так багато говорять, на що лідер Кремля сказав і заперечив цю інформацію. Він сказав, це інформаційна атака на Росію. Але ми знаємо, якщо Росія каже ні, значить Росія це зробить. Будемо слідкувати за подіями. Міністр оборони України Євгеній Хмара поспілкувався за відеозв'язком із міністрами оборони держав Євросоюзу, які зібралися на неформальному засіданні в Ірландії. Хмара розповів про першочергові потреби України та ситуації на полі бою. Дякував державам-членам за те, що вони переглядають свої власні запаси, зокрема ракети до «Патріот», строк експлуатації яких незабаром спливає, і їх слід передати або продати Україні. Кожен перехоплювач, який ми надаємо Україні, це російська ракета, яка не влучить в українську школу, будинок чи лікарню. І кожна підтримка, яку ми надаємо Україні, зміцнює європейську безпеку, підкреслила Кая Калас. Пригадаємо, що головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас оголосила про створення групи високого рівня, яка буде складатися з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які будуть працювати над питаннями обороноздатності блоку. Також вона закликала передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання. Раніше прем'єр Британії Енді Бернем повідомив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі так званої коаліції охочих у США на полях Генеральної асамблеї ООН, яка буде відбуватися у вересні, щоб поставити питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем «Патріот». Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендес заявляв, що Нідерланди, на чийому озброєнні є системи ППО «Патріот» і ракети, перехоплювачі до них, віддали Україні все, що могли зі своїх запасів. Ракет-перехоплювачів не вистачає. У Євросоюзі також говорили про те, що липень і серпень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення України за час повномасштабної війни. Росія посилює агресію, щоб завдати народу України якомога більше шкоди і зламати його.

Літо, літо, літо, літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти, їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Вчора у Брюсселі була подія, на яку довго чекали усі, які дотичні до європейської інтеграції України, але яка, на жаль, не виправдала усіх сподівань. Так звана міжнародна конференція – орган, який створений для переговорів про вступ до ЄС. Відкрито був останній шостий кластер вступних переговорів з Україною. Єдиною перепоною для успіху України стала позиція Угорщини, а передовсім те, що новий угорський уряд не дотримався власного слова. Нагадаємо, у травні, відразу після відставки Орбана, Київ та Будапешт розпочали переговори щодо прав угорських меншин на Закарпатті. І ці консультації були часом непростими, але відчувалося, що нова угорська влада хоче знайти взаємно прийнятий вихід. Зрештою, так і сталося. У червні сторони домовились, що Україна змінює свій план дій щодо національних меншин, враховуючи інтереси Угорщини. У відповідь Угорщина пообіцяла зняти вето з усіх 6 переговорних кластерів. Ця угорська обіцянка, до слова, була несподіваною у позитивному сенсі. В українському уряді заспокоїлись і в офісі президента перестали шукати нагоди для термінової зустрічі із Мадяром. І тут Угорщина вирішила відійти від власної обіцянки. Уряд Мадяра продовжує блокувати Україну на засіданнях у ЄС, причому із граничними, очевидно неправдивими поясненнями, не висуваючи при цьому жодних конкретних вимог. Знову всі відчули відлуння дій проросійського уряду Орбана, навіть якщо мотиви Мадяра були іншими, ніж у його попередника. Угорщина далі заявляє, що готова погодитися на відкриття наступних перемовних кластерів для України, якщо Київ продемонструє прогрес щодо захисту прав національної угорської меншини в Україні. З добрих новин, що Федерацію хокею Росії відсторонили від чемпіонату світу 2027. Правда, Федерація хокею Росії подала апеляцію в спортивний арбітражний суд Лозани. Слухання по даній справі призначені на кінець жовтня. Чемпіонат світу 2027 серед чоловіків відбудеться у Німеччині. Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. Українці потрапили в групу А, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія. Побажаємо нашим успіху, а побажаємо, щоб російська команда не пройшла.

0: красива жінка.
1: Кредитова спілка «Будучність» запрошує молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в «Будучності». Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
2: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.
1: Вчора згадувала у програмі про так зване весілля свічки, народно-християнське свято. Свято пов'язане із днем преподобного Симеона чи Семена Стопника, пам'ять якого відзначається 1 вересня. З прийняттям християнства на Русі цього дня святкували Новий рік. Ще з княжих часів пішов звичай вперше садовити на коня молодих хлопців, а потім з великими церемоніями вести їх до церкви, де після служби єпископ справляв пострижених хлопців. Цей звичай зберігся до козацької доби. Увечері по хатах запалювали світильник. Зокрема, на Поліссі це робили святково і урочисто, і кожний майстер намагався почати роботу біля світильника. Письменник Іван Кочерга, який народжений у Чернігівській області і жив у роках 1881-1952, написав драматичну поему під назвою «Свічене весілля». Перша назва її була «Пісня про свічку». Написана ця поема 1930 року. У ній йдеться про боротьбу ремісників із київським воєводою, який заборонив, власне, запалювати світло. І саме прізвище головного героя – Іван Свічка. Дія драми відбувається у Києві 1506 рік. На той час цехове життя міста розцвітало після запровадження у Києві Магдебурзького права. Магдебурзьке право, пригадаємо, одна із найпоширеніших правових систем міського самоврядування. Особливо розцвітало цехове життя на Подолі. Адже місто ледве почало оживати після жахливого руйнування, якого зазнав Київ від кримського хана Менглі Гірея. Автор драми Іван Кочерга писав: «Коли я дивлюся на старий Подол і переводжу погляд на відроги Київських гір, на Андріївську церкву, на зелені яри, я не згадую ні Ярослава, ні Андрія Боголюбського, ні Менлі Гірея. Я не згадую ні Мазепу, що будував тут палаци і собори. Ні, це не хвилює і не вабить. Я знаю, що було щось інше, таке знайоме і рідне, що до болю хочеться викликати з голубого серпанку віків. Адже там, в кривих вузьких вуличках Подолія, кипіло 450 років тому таке зрозуміле і близьке нам міське робітниче життя». Темою для драми «Свічене весілля» послужив мотив «Заборони світла», на який автор натрапив у грамотах литовських князів, які володіли в той час Києвом. Там і була коротка звістка про заборону засвічувати світло в домах. Ця заборона тривала за роздумами Кочерги не менше, ніж 15 років. У грамоті 1494 року ця заборона згадується як факт, що вже тривав. У грамоті 1506 року її нарешті скасовує новий король Сигізмунд і посилається в ній на скарги киян. Сам Іван Кочерга пише: «Коли я випадково натрапив на мотив, чому заборонили світло, мотив, що послужив темою для цієї драми, мене захопила в ньому можливість змалювати барвисту картину суто міського життя і соціальної боротьби в стародавньому місті, а на цьому мальовничому тлі створити узагальнений образ боротьби України за свою волю і самобутню культуру». За мотивом оцієї заборони світла Іван Кочерга зв'язав звичай женити свічку. Цей звичай женити свічку був не лише в Києві, але й в інших містах України. І був приурочений не лише до Дня Симеона Столпника, але і до інших свят – купальські ігри чи весілля. Цей звичай походить із язичництва, коли люди віддавали почесті дереву і вогню. Пізніше він дещо змінився і справлявся таким способом. 1 вересня ремісники після роботи збиралися разом, запалювали яру свічку і веселилися. У п'єсі згадано безліч народних ігор, хороводів, веснянок. Автор вдало звертається також до фольклору, щоб краще втілити свій задум. Також у п'єсі можна зустріти багато прикладів народної творчості у вигляді приказок. Іван Свічка – це центральний образ п'єси, і він є ватажком ремісників, який найважливішою цінністю в житті вважає справедливість. Іван Свічка постає як борець за справедливість і борець, щоб запалити вогонь. Вогонь для ремісників. Сам автор поеми Іван Кочерга пише: «Ось про яку свічку розповідає моя пісня, про тиху свічку любові і муки, що згасла в нерівній боротьбі однієї людини, та що переможно запалена вже навічно волею і силою багатьох». Ця драматична поема Івана Кочерги вчить про боротьбу, боротьбу українців за свободу. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і, як завжди, пісню на гарний настрій. Я бажаю вам гарного, сонячного і мирного дня. Почуємося завтра. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь професора Любомира Луцюка на тему розуміння Голодомору. Професор Любомир Луцюк, дуже знаний в нашій громаді, знаний в Канаді, професор емерит Royal Military College, член комітету українських студій при університеті Торонто. Він є автором численних книжок, проводить багато лекцій. Він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи в 2019 році українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, тема «Голодомор. Розуміння Голодомору». Доповідь відбудеться у четвер, 10 вересня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якісь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4 годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юні.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.